Te fecerunt pre lacrimis oculi mei. Contubata sunt viscera mea.